to try. The Pegasus, rivajeno pro James Grunz. Konim, da se z Grunz hits Heart Keeps Dancing. In Švica šta Grunz und Dumili Katordaš. Je la muzika Švica, kole celebrajnoc. To da dir, zdiš set, da september. Di de la muzika Švica. Kole terlajnosa, e džiš se davo, zakupaj na kva da lava.